0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Continúa a investigación polo achado dun recén nacido no interior dunha vivenda en Sada. A Garda Civil acudiu ao domicilio despois de que unha muller chegase ao hospital con signos de ter dado a luz recentemente.
2: Foi o propio persoal sanitario que deu a voz de alarma porque a muller de 25 anos negaba ter dado a luz. Así activouse o protocolo de actuación e a policía local e a Garda Civil acudiron ao seu domicilio. Ali atoparon un neonato morto, envolto en mantas. Os feitos ocorreron a semana pasada e aínda non se sabe se faleceu antes ou despois do parto. Algo que se esclarecerá con informe definitivo da autopsia. De momento, a moza foi dada de alta e atópase no seu domicilio mentre o xulgado número 2 de Betanzos investiga os feitos.
1: Un axente da Garda Civil natural de Ferrol, pero destinado na comandancia de Zamora, matou a súa exparella, tamén axente no mesmo corpo. Ocorreu este mércores no cuartel de Llanes, en Asturias. Posteriormente, o home foi abatido por outros compañeiros da vítima.
2: A muller estaba registrada no sistema Bioxen por denuncias previas de malos tratos. O parecer o home, con varios expedientes por violencia machista, estaba separado desde hai uns días do servizo. Efectuou os disparos coa arma que supostamente lle colleu a outros compañeiros.
1: E detido un home como presunto autor dun atropelo mortal intencionado a noite pasada en Bertamiráns, preto de Santiago.
2: A vítima ingresou en estado crítico no clínico de Santiago e faleceu poucas horas despois. Estímase que os dous homes, que eran coñecidos, mantiveron unha forte discusión e foi despois cando ocorreu o atropelo.
1: Parte da veciñanza de Oza Cesuras está sen auga potable da Traída. A concesionaria atribúe esta situación a sucesivas avarías na tubaxe.
2: A algunhas casas da auga está chegando turbia, outras seguen sen ela. A empresa Espina e Delfín explica que se debe a que se valerou por completo o depósito e que están pendentes das análises que confirmen o seu bo estado. Mentres a oposición reclama o concello que habilite puntos de reparto de auga potable. Laura Sánchez, concellera do PSOE.
3: Sobre 700 habitantes habrá sin con este problema. De feito, hai locales que están a pechar.
1: A menos dunha semana da folga na hostalaría da Coruña, o día 12, o conflito segue encallado. Os sindicatos veñen de solicitar a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.
2: UGT, Comisión e CIGA piden a mediación ante a ausencia de movimentos da patronal para negociar. O conflito radica nas melloras exixidas para o novo convenio. Juan Carreira, UGT.
4: Teñen que ter en conta de que os traballadores cobran hoxendía o mesmo que cobraban en xaneiro de 2024, cando a vida subeu moitísimo. Eles están empeñados a modificar o artículo 24, que é o dos complementos por a incapacidade temporal, en que queren que o ano 2025 quede nun 0%.
1: Tamén na Coruña impugnados os novos pregos do Servizo de Axuda no Fogar. Sumar leva-os ante o Tribunal Administrativo o considerar que...

0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Este miércoles deixenos unha ampla crónica de sucesos con 4 mortos nas estradas, un deles nun atropelo intencionado e a investigación a unha veciña de Sada ao atoparlle un bebé recenado morto no seu domicilio. Galicia rebaixa o ton do PP Nacional sobre a acollida de menores, non pecha a porta, pero pide, eso sí, diálogo e que se faga con consenso. E sobre a AP9, o delegado do Goberno invita a Xunta a negociar a transferencia nos termos que indica a lei aprobada polo Congreso. O tempo, son algunhas nubes ao norte, polo demais prácticamente despexado, pero eso sí, con temperaturas mínimas lixeiramente máis baixas. Vexamos como empeza a xornada nas distintas cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
2: Pois, en Vigo, prácticamente despexado con 17 graos.
1: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
3: Bo día, aquí temos 16 graus e ceos limpos.
1: Nos agora Taurense, Raquel Sainza.
4: Ceos despexados na cidade, 16 graus.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
5: Bos días, nubes e claros, 14 graus de temperatura.
1: Quedamos por último en Santiago, Rubén Beiro.
6: Aquí tamén ceos despexados, 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, despexado igualmente entre 16 e 17 graus. Vemos agora cal é a previsión para este xoves. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
7: Saúdos, bo día, este xoves 6 de agosto, Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica. Teremos o ceo despexado en xeral, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañán, zonas do interior, e ceo parcialmente nubrado na Mariña. Nas horas centrais do día, en todo este sector, o ceo quedará máis roto, pero despois volverán a entrar as nubes. Todo isto con temperaturas máximas que estarán entre os 20 e 25 graus en xeral, 25-30 no interior, e puntualmente preto dos 33-34 graus no Miño de Ourense. O vento soprará frouxo do nordes, con intervalos de moderado entre Estaca de Bares e Sargas e Fisterra.
1: 3 persoas faleceron este mércores en 2 accidentes de tráfico nas estradas galegas. O máis grave ocorreu na A6, o seu paso por Lugo, Diego.
5: Morreron 2 persoas, un home e unha muller. Foi o bater a furgoneta na que viaxaban contra un vehículo de conservación da autovía. Ocorreu pouco antes das 5 da tarde no quilómetro 493 en sentido a Coruña. Tras o choque, o furgón no que quedaron atrapados os 2 ocupantes comezou a arder. No seu interior levaba bombonas de gas que estouraron. O accidente obrigou os servizos de emerxencias a cortar a autovía.
1: Antes de coñecer este grave accidente, o Partido Popular xa emitiu unha nota na que exixe ao goberno medidas que eviten alteracións no tráfico con motivo das obras que se realicen na A6 en varios tramos. O PP referíase en concreto ás que teñen lugar á altura de Becerreá. O senador José Manuel Balseiro cree que non está a funcionar o plan de mobilidade deseñado.
8: As obras son necesarias, pero o que fallou foi a planificación. O plan de mobilidade do Ministerio non foi capaz de evitar colas kilométricas e perxuicios para miles de condutores, transportistas e veciños da montaña lucense e de todos aqueles que circulan por ali.
1: Outro accidente grave este mércores tiña lugar en Vila García. Faleceu o condutor dun dos coches implicados no sinistro. Outro deuse a fuga. Volvemos a Pontevedra, Marcela.
3: Sí, pois varias horas despois persouse no cuartel de Cambados xunto a un abogado despois de saber que o buscaba a Garda Civil tras telo identificado. O home de 25 anos está investigado por un presunto delito de homicidio imprudente e outro de abandono do lugar do sinistro. A víctima mortal é un veciño de Vila García de 39 anos que tras o choque, despois de ser liberado do vehículo, foi trasladado aínda con vida ao Hospital do Salnés onde faleceu. Cando chegaron os servizos de emerxencia, no outro coche que quedou apoiado sobre un dos laterais, non había ningún ocupante. Como dicimos, o mozo que o conducía presentouse ao saber que estaba a ser buscado pola Garda Civil.
1: E un suceso máis, isto ocurrido en Bertamirán, cerca de Santiago. A Garda Civil detivo pasada tarde un home acusado dun atropelo mortal intencionado. A víctima ingresou en estado crítico no Clínico de Santiago, pero faleceu poucas horas despois. Estímase que os dous homes, que eran coñecidos, mantiveron unha forte discusión e foi despois cando ocurriu o atropelo. O detido está acusado de homicidio doloso. E un axente da Garda Civil natural de Ferrol, pero destinado na comandancia de Zamora dende hai tempo, matou a súa exparella, tamén axente do mesmo corpo. Ocorreu este mércores no cuartel de Llanes, en Asturias. Posteriormente foi abatido por outros compañeiros da víctima, Eva Otero.
9: A muller estaba registrada no sistema BioSIEM por denuncias previas de malos los tratos. No seu auxilio interviu outro axente que tamén resultou ferido nunha perna por un disparo do agresor, que na fuxida seguiu disparando ata que foi abatido por outros efectivos. Faleceu pouco despois cando era detenido atendido nunha UBI móvil. O parecer, o home con varios expedientes por violencia machista estaba separado dende hai uns días do servizo. Efectuou os disparos coa arma que supostamente lle colleu a outros compañeiros.
1: E o Tribunal de Instancia de Betanzos investiga a aparición do cadáver dun recén nacido no domicilio dunha muller en Sada. Agardan os resultados de diversas diligencias de investigación, entre elas o resultado da autopsia dos seus restos mortais. A investigación abriuse despois de que a nai acudise a urxencias cun forte sangrado e signos de ter dado a luz recentemente. Ante a ausencia do recén nacido, o centro alertou as forzas de seguridade que se dirixiron ao domicilio da muller. Ali atoparon o corpo do cativo xa sen vida, polo que iniciaron as pesquisas para esclarecer o sucedido. A autopsia será clave para determinar se o bebé naceu vivo ou morreu despois do nacemento. Galicia non se pecha a acoller a menores de Ceuta tras a crise migratoria desta semana, pero exixe un reforzo da política fronteiriza e que se atendan as peticións das comunidades para darlles unha atención axeitada. Diego Calvo é conselleiro de Presidencia.
10: Todos os menores non acompañados, pois haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, non?
1: O delegado do goberno, Pedro Blanco, agarda que siga a colaboración neste eido como sucedeu ata agora, dixo.
11: Canto ao tema dos menores, hasta a data, teño que reconocer que sempre houve entendimento e é o único que espero, e seria necesario aplicar en aplicación da lei pues, ese tipo de solidaridade, e espero que así sea.
1: O goberno anunciou unha partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender a estes menores. Mantendida dende o goberno central, neste caso, para negociar coa Xunta a transferencia da xestión da AP9, respecto a petición do goberno galego de establecer unha comisión bilateral, o delegado do goberno Pedro Blanco recorda que hai unha lei orgánica que regula o órgano de negociación para a transferencia. O importante, di o delegado, non é como se chame o mesmo, senón a vontade de dialogar e chegar a un acordo.
11: Creo que o que toque é sentarse a negociar e, polo tanto, esa comisión de transferencias que fai referencia a lei orgánica é o que temos que facer. Por lo tanto, sentámonos en canto teñan a ben. Chámalle como queira, eu creo que hai que irse a esa comisión de transferencias, a esa comisión de que apunta a propia lei orgánica, e a partir de aí ver como o facemos e onde o facemos.
1: Declaracións de Blanco na presentación do balance que fai da actuación do Goberno Central en Galicia en materia de financiamento e infraestructuras ou na protección do Estado de Benestar. Asegura que cumpriron co que demanda Galicia. E o BNG denuncia que a Xunta está a perder preto de 1.000 millóns de euros dos fondos europeos pola súa mala xestión. O deputado Brais Ruanova reclama que o Executivo Autonómico mellore o grau de execución duns fondos que asegura son esenciais para a comunidade. Rubén Beiro.
6: Sí, dos máis de 1.600 millóns do crédito inicial do que dispuxeron só se utilizaron 600, é dicir, unha execución de menos do 40%. Brais Ruanova, deputado.
12: Isto non é un problema de Bruxelas, onde, por certo, goberna o Partido Popular Europeo, nin tampouco un problema de Madrid, como que seguro se escudará o goberno do Partido Popular. Este é un problema de mala xestión, de mala planificación e de incapacidade política do goberno de Rueda.
6: Ademais, acusan a Xunta de falta de transparencia porque afirman que o goberno do Partido Popular deu de baixa unha parte importante dos créditos o último día do ano para que a taxa de execución pareza maior. O BNG teme que este ano se produza unha situación similar.
1: Dos dos tres acusados por o naufraxio do pesqueiro Villa de Pitanxo en Terranova recolleron na Audiencia Nacional o auto de apertura do xuízo oral. En concreto, capitán do pesqueiro e un dos membros da armadora. O outro alegou de novo problemas médicos para acudir a Madrid. Recibiron tamén o requerimento dunha fianza de 44 millóns que deberán presentar antes do 15 de setembro. A Fiscalía de Lugo abre diligencias de investigación despois de admitir a trámite a denuncia presentada por un grupo de veciños do Sabiñao contra o alcalde, Juan Carlos Armesto. O motivo, a presunta mediación do rexedor do PP cos promotores de dous parques eólicos. Volvemos a Lugo.
5: Segundo o escrito dos denunciantes, esta mediación ocorreu no propio despacho do rexedor, o que podería constituir un delito de prevaricación. No documento enviado á Fiscalía afirman que unha familia afectada, por estar a súa vivenda preto do proxecto dun dos parques, foi sometida a presión institucional. O alcalde asegurou que todo é falso.
13: Non pode haber un veciño solo no Sabiñao, un solo veciño, non pode haber unha sola asociación que eu diga que lle pedín, que os presionei ou que eu teña interés ou parte en que unha empresa poña un parque ou non.
5: Desde Adega Lugo insisten en que estes parques eólicos supoñen unha grave ameaza para a Ribeira Sacra e xa alegaron en contra do de Ferroedo. Daniel Bispo, portavoz.
14: Está pendiente de declaración de impacto ambiental. Foi sometida ao trámite de avaliación ambiental en xaneiro deste ano e pendiente de que atendan as nosas alegacións. As nosas ya que presentaron moitos máis veciños, non?
5: Polo momento, o procedemento está nunha fase inicial e non implica atribución formal de responsabilidade penal.
1: Quedamos agora en Ourense. Nova concentración a pasada tarde en contra do proxecto de fusión dos concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia. Estaba convocada por unha plataforma veciñal creada en Carballeda que pide transparencia ao goberno local e que se conte con eles, Raquel Sainza.
4: Unhas 300 persoas, segundo datos da organización, concentráronse onte para dicir non a unha fusión da que reclaman non están suficientemente informados. Os veciños acusan o goberno local de non contar con eles para esa posible unión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda d'Avia e piden claridade ante o que califican de proceso ilexítimo. Sonia López, da Plataforma Veciñal de Carballeda, valoraba así a manifestación.
15: Que veciños de todas as idades, de todas as ideoloxías, nos xuntemos e nos reunamos para defender un obxectivo común, pois non pode ser máis que celebrado. E o ambiente así o foi, un ambiente festivo, reivindicativo.
4: Na tarde de onte tamén se recolleron unhas 200 sinaturas en contra da fusión e, mentre os veciños ameazan con máis accións, o alcalde de Carballeda d'Avia, Luis Milia, segue mantendo que agora mesmo só se está recabando información e que a última palabra sempre a terán os veciños.
1: Gracias, Raquel. Acabamos. Antes dos deportes, contámoslles que a saturación nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se está volvendo algo habitual. Segundo cifras do Sergas, a maior parte dos pacientes que fan uso deste servizo non presentaban casos urxentes. E ese é o motivo principal do amoreamento de persoas neste servizo. A causa, hai que atribuíla, segundo a Xunta de Persoal, sen embargo, ás demoras na atención primaria e o aumento da poboación polo turismo no verán. Unha situación que os profesionais sanitarios levan tempo advertindo. Pilar Rodríguez, presidente da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo.
16: Estos son a consecuencia de anos e anos de recortes que en estos momentos, pues bueno, cada vez se está visibilizando máis os efectos que teñen tido estes recortes durante todos estes anos.
1: Chegamos así a 7:57. E o momento pro deporte. Óscar González, bos días.
2: Bos días, José Manuel. O Celta derrotou por 1-4 o Sassuolo no penúltimo día de preparación antes do debut en Liga dentro de 10 días. Adiantouse no marcador con gol de Aspas. Despois, empatou o equipo italiano, pero na segunda parte, Hugo González revolucionou o equipo e en 4 minutos marcou 3 goles. Giraldez valora que se hubieran manexar o partido en superioridade tras a expulsión dun xogador do Sassuolo.
17: Creo que tamén é unha lectura moi positiva despois da expulsión deles, como hemos jugado en superioridade numérica, que sabemos que el año pasado nos costó, que lo hemos trabajado esta pretemporada y que ojalá pues nos marque un punto de inflexión en positivo y de confianza para cuando tengamos un jugador más en el campo, juguemos también como lo hicimos hoy.
2: Angeliño é xogador do Deportivo, volve ao equipo do que se foi con 16 anos ao City. O lateral Coagliata referíase nas últimas horas á competencia que lle supora a chegada do de Coristanco, pero cree que vai aumentar o nivel do conxunto.
18: Si hablamos de Angeliño, claramente un jugador importante. Tempuca seguramente a mejorar los detalles en el entrenamiento y eso seguramente alza también el nivel del equipo.
2: O anuncio oficial cadra coa antepenúltima prova que o equipo ten a 10 días do comezo da Liga. Ás 8 da tarde xoga un dos seus primeiros partidos previstos en Italia contra a Fiorentina. Hidalgo aínda non poderá contar con tres pezas clave da temporada pasada, Loureiro, Mella e Yeramai. Tampouco estará disponibles Altimira e Jensen. O filiado deportivo perdeu 1-0 en Viveiro contra o Castilla.
1: Música tamén para Eclipse. A Deputación da Coruña organiza 4 concertos en espacios singulares ese día. O día 12, Milladoiro, na Alameda de Esteiro en Muros, Treixadura, na contorna do Lago das Pontes, Susana Seivana en Fisterra, o Carón da Lonxa, e Luar na Lubre. Os que escoitamos na Praia da Frouxeira en Valdoviño, todas as actuacións son de balde.

Quinta edición do Sarria Blues no Camiño, o Festival de Músicas Afroamericanas que inaugurará esta noite Félix Slim, o músico ceutí establecido nos Estados Unidos e un dos máximos especialistas internacionais neste xénero. Con Blues chegamos ás 9, continúa a información nesta sintonía en rtv.es.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, boas tardes. A partir de agora, as noticias deste xoves en Galicia. O Tribunal Superior frea de xeito cautelar outro proxecto eólico polo risco ambiental. Trátase do fial das Corzas que impulsaba Iberdrola nos concellos ourensáns de Laza e Vilar de Barrio. E a segunda paralización cautelar adoptada polos novos magistrados que sustituíron a Luis Villares e a Dolores López, remudados de sección. Na sentencia sinalase que transición enerxética ou outros intereses non poden prevalecer de xeito automático sobre a protección ambiental. Belén Rodríguez Adega.
2: Se trataría de facer prevalecer o interese de conservación e de preservación que ten este espazo sobre outro tipo de intereses que poden estar máis relacionados pois coa produción de enerxía ou mesmo con intereses espurios e mercantilistas das entidades promotoras, non?
1: As escasas chuvias dos últimos días non axudaron a resolver o problema que temos de seca e a situación é preocupante na conca do Lérez, co caudal a menos da metade do límite ecolóxico. O Concello pide á Xunta que inste a Ence a parar a súa actividade para non comprometer o abastecemento da poboación. Di que a situación é a mesma que nos anos 2006 e 2022. Daquela foi preciso que a pasteira deixase de captar auga do Lérez para recuperar o caudal. Escoitamos ao concelleiro Xaquín Moreda.
3: Pontevedra ten un sistema de abastecemento robusto, pero a conca do Lérez non ten capacidade para ter dúas captacións. Entón, hai que decidir ou ENCE ou a cidadanía da ría de Pontevedra.
1: Nas últimas semanas vense repetindo o peche de praias pola aparición de vertidos fecais. Exemplos tuvemos en Fies, Bayona ou máis recente na Guarda. Unha situación que se atribúe á combinación de varios factores, pero finalmente a clave parece estar no aumento da poboación e o baixo caudal dos ríos, como acabamos de sinalar. Isto último fai, segundo a presidenta de Ecologistas Galicia Atlántica Verde, Neri Díaz, en que os residuos fecais estean máis concentrados e sexan moito máis contaminantes.
4: Con baixo caudal, todos os residuos van moito máis concentrados. O problema incrementase no Brau porque probablemente haya un exceso xa de turistas.

0: Os ecoloxistas piden unha taxa turística para facer fronte ao aumento de visitantes e poder pagar así a mellora que se necesita para ampliar as estacións de tratamento de augas residuais. Recollemos agora a preocupación nas confrarías das Rías Baixas polo baixo prezo do polbo na época do ano que é ademais e demais consumo este fin de semana próximo e a festa do polbo no Carballiño. Creen que a chegada de produto foráneo está a romper o mercado e piden un distintivo para o polbo galego. Marcela Martín Saracho.
1: Sí, os exemplares de tamaño grande chegaron a estar por debaixo dos 14 euros e as categorías inferiores roldan apenas os 11 euros. Tamén baixaron as capturas, algo inusual nesta época do ano e que compromete a sustentabilidade da frota, segundo o presidente da Federación de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.
2: O sector está sufrindo porque as carnadas valen un montón. O gasóleo sabemos como está. E ainda por riba, pouca captura e pouco precio, isto vamos abocados á catástrofe.
1: Achacan a situación o de sempre, a chegada de polbo de Marrocos e das Illas Británicas, por iso insisten en que o galego debe contar cun distintivo que o poña en valor.
0: A plataforma So Sanidade Pública ve con vos ollos a reforma da atención primaria impulsada pola Xunta. Outra cousa advirten é que despois se aplique na práctica eses cambios no enfoque asistencial que busca unha nova estrutura. O portavoz da plataforma, Manuel Martín, considera clave outorgarlle máis autonomía aos centros de saúde moi subordinados, di, aos hospitais nos últimos anos.
3: Parecenos ben, ademais, que, en fin, que recupere a atención primaria a capacidade de xestionarse. Bueno, pues en fin, en principio, o modelo que pretende, pues xa o vimos reivindicando desde fai tempo, pero claro, hai que mirar o detalle, ¿no?
0: O conselleiro Antonio Gómez Caamaño recoñece que a creación dunha nova dirección de atención primaria en cada unha das 7 áreas sanitarias busca unha maior autoxestión dos centros de saúde. Patronal e sindicatos do sector de hostelería da provincia da Coruña reuniranse de novo para tratar de desbloquear a negociación do convenio colectivo despois de que a patronal admitise a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. O tempo, de novo, quedamos na influencia das altas presións, cos ceos prácticamente despexados, son unhas nubes baixas na Mariña, as temperaturas rondan agora nas principais cidades os 25 graus. Volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:10.